nyo ye kura ni ye jan na ye shika ye kuro ya landir ya ba ye na sanga kare ya kuru kushen she so ano kunswa inga to ye kaba ja ikarele nga kuru kuru kushen she birke shen she so ano kunswa te inga kaba ja kan den ye warkar ba kuru ko kuru kushen she so ano kunswa to jande ja ku ikarele kele to me na awra ya no le ama ayo me so ni ya doji doji ni ya kona kona be ya bete ni be ya so ni cho ni keke ke ne fa ko mi en kuro ibang e be ta borodo yiri la baram be be nga bo fere yiri ka baram so ne ba nyu borodo ya da ka le kan to ni fui mo na la ka le me